0: Зоркі гавораць.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляховичи. Зараз я пропоную зазернуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на уторок 6 кастрычника. Завтра гороскоп идеально подыходит для сябровских вячорок, прогулок и гэтак далей. А вось для серьезных справ, на жаль, день подыходит мало. Зорки схиляют до того, как на час расслабиться и забыться о проблемах, зернувши на свет праз ружовые окуляры. Менавіта с гэтай причины браться за важные отказные справы завтра по магчымасці не варта. Неадекватная оценка ситуации пограджае обернуться серьезными проликами. Затое полет фантазии здольны подарыць незабыўныя адчуванні ў творчасці і любові. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра Авен будзе выдатным аратарам. Для яго не складзе вялікай працы пераканаць у сваёй праваце або захапіць якой-небудзь авантурнай ідэяй. Энтузіазм Авена будзе заразлівы, і хай ён часам схільны перабольшваць, рабіць паспешныя высновы і прымаць жаданае за сапраўднае. Што ж, заўтра ідэі Авена будуць прывабныя менавіта сваёй фантастычнасцю. Ну а пралічыць усё на калькулятары ад і да можна і ў якой-небудзь іншы, больш сумны дзень. Заўтра ў галаву цяльца могуць раз-пораз прыходзіць каштоўныя ідэі. Вось толькі зоркі не раіць спрабаваць іх ажыццявіць. Яркае ўяўленне будзе спалучацца ў яго з практычнасцю, дзякуючы чаму паветраныя замкі цяльца могуць набываць на першы погляд цалкам жывы выгляд. Пафарбаваць столь у ружовы колер, зладзіць акварыум ва ўсю сцяну. Вось толькі сціплы прыклад таго, якія фантастычныя планы могуць стоўпіцца заўтра ў цяльца ў галаве. Зрэшты, гнаць гэтыя планы ад сябе таксама не варта. Лепш за ўсё іх запомніць, каб як след абдумаць какой-нибудь інший день. Заўтра дзень блізнят перапоўнены эмоцыямі. Заплакаць або засмяяцца для іх будзе лёгка, а яшчэ лягчэй і тое, і другое з інтэрвалам у 5 хвілін. Нават самым блізкім людзям будзе нялёгка вытрымліваць неспакойны настрой блізнят, тым больш, што свае бурныя эмоцыі яны здольныя абрынуць на іх галовы ў самы непадыходны момант. Зрэшты, калі блізняты заўтра возьмуць сябе ў рукі, моцныя эмоцыі могуць стаць іх зброяй, дапамагаючы пераадольваць перашкоды і дабівацца свайго. Заўтра раку неабходна быць больш уважлівым у справах, асабліва фінансавых. Магчымыя памылкі. Не выключана, што раку не будзе хапаць інфармацыі для вырашэння нейкіх пытанняў. Каб яго рэпутацыя і кашалёк не пацярпелі, раку заўтра не варта брацца за тое, што знаходзіцца па-за яго кампетэнцыяй. Нават у простых справах ён рызыкуе зайсці не ў той стэп. Зрэшты, гэтага не адбудзецца, калі ў спрэчных пытаннях рак не забудзе параіцца з прафесіяналамі. Заўтра дзень, калі льву не варта прымаць любыя важныя рашэнні або рабіць адказныя крокі, ён здольны памыляцца, прымаючы жаданае за сапраўднае. Вось чаму, нават калі нейкая ідэя падасца заўтра льву выдатнай і патрабавальнай неадкладнага выканання, яму лепш пару дзён пачакаць, памятаючы пра тое, што зоркі схіляюць яго да неабдуманых учынкаў. У астатнім жа дзень цалкам добры леў можа спакойна атрымліваць асалоду ад жыцця, пакінуўшы важныя рашэнні да лепшых часоў. Заўтра дзеве прыйдзецца праявіць усю магчымую цвёрдасць, каб людзі не нагрузілі яе чым-небудзь. Магчыма, начальству падасца, што на дзеву можна ўзваліць яшчэ адзін абавязак, або калегі раптам вырашыць, што яна павінна рабіць працу за іх, ці дзеву прыцягнуць да грамадска-карыснай дзейнасці. А можа быць, дзева будзе сама сябе эксплуатаваць і падганяць. Так ці інакш, заўтра дзеве варта навучыцца казаць «не», у тым ліку і сабе самой, загадзя напасіць набор ветлівых адмоваў. Гэта быў гараскоп для знаку першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы.
0: Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Заўтра шалі могуць адчуць якую-небудзь спакусу. Ёсць верагоднасць таго, што ім паступіць прывабная прапанова, ці ж яны пазнаёмяцца з сімпатычным прадстаўніком супрацьлеглага полу. А можа быць, шалям прыйдзецца змагацца з жаданнем зрабіць нешта забароненае. Ну, да прыкладу, з'есці лішняе пірожнае. Так ці інакш, зоркі раіць шалям старанна ўзважыць усе за і супраць. Ад іх заўтрашняга рашэння можа не залежыць нічога, а можа вельмі нават многае. Заўтра сітуацыя можа запатрабаваць ад скарпіёна праявіць свае прафесійныя навыкі ў поўным аб'ёме. Гаворка можа ісці аб пазаштатнай сітуацыі, аб аўрале ў справах, аб экзамене або пра нешта яшчэ. Галоўнае, што скарпіёну прыйдзецца даказваць людзям ці сабе самому сваю кампетэнтнасць у нейкім пытанні. Зоркі сведчаць аб тым, што скарпіён валодае патрэбным наборам ведаў і ўменняў, так што задача цалкам яму па сілах. Заўтра зоркі дораць стральцу гармонію душы. Яго ўнутраны барометр будзе паказваць сонечны. Любыя справы стральцу будуць удавацца лёгка. Гэты настрой здольны адбівацца на ўсім, за што б ён не ўзяўся. Магчыма, што нейкія пытанні, якія гнялі стральца, заўтра раптам вырашацца самі сабой. Акрамя таго, зоркі прадказваюць яму выдатны дзень для таго, каб наладзіць адносіны з людзьмі, і пры жаданні для стральца не складзе працы скарыць усіх сваім абаяннем. Заўтра залогам поспеху для казярога з'яўляецца асцярожнасць. Дзень не надзяляе яго спрытам і хуткасцю рэакцыі, неабходнымі для таго, каб упэўнена арыентавацца ў сітуацыі. Не выключана, што хто-небудзь заўтра перахопіць у казярога ініцыятыву, скарыстаецца яго неінфармаванасцю ці нават пойдзе на падман. Каб пазбегнуць магчымых страт, казярогу неабходна патроіць пільнасць і не станавіцца ўдзельнікам сумніўных схем, у якія заўтра яго паспрабуюць уцягнуць. Заўтра гараскоп абяцае вадалею выдатны дзень гармоніі і любові. Ён можа спаўна адчуць гэта, нават калі ў яго няма канкрэтных падстаў для радасці. Чыясьці усмешка, погляд, намёк здольныя заўтра падняць вадалея на вяршыні асалоды. Магчыма таксама, што менавіта заўтра дзень падурыць самотнаму вадалею прыемны рамантычны сюрпрыз ці шматспадзённае знаёмства. Калі ж у вадалея ёсць каханы чалавек, гэты дзень ім проста неабходна правесці разам. Заўтра рыбам не варта брацца за новыя праекты. Ёсць шанец, што ўсё пойдзе наперакасяк. Дзень падыходзіць для таго, каб прысвяціць яго любімаму чалавеку, сябрам або простым радасцям жыцця, накшталт шопінгу і расслабляльнай ванны. А вось усё, што тычыцца працы і больш-менш працаёмкіх спраў, будзе раздражняць і валіцца ў рыб з рук і буксаваць на самым нечаканым месцы. Менавіта таму зоркі раяць рыбам заўтра заняцца тым, што будзе атрымлівацца ў іх лепш за ўсё. Проста жыць і радавацца жыццю. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.